0: Vad sa Nars?
1: Hallå, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar på en kaffe från Nilof. Skön!
2: Ja, Jonas. Vad stämmer det? Det står inte en monjak, säg. Alltså, sikast den utsen,
0: ja, sik.
3: Det är en

0: Nej då. Ut ingen. Han är ju inte i nås. Men vad gör alla kafé? Vad är svett? Ett nås. Och nås, jungen. Kräker då. Det är ju rätt.
1: Och då skuttberg.
0: Naturligt.